Emmerich in the Fordna Cara as a Garrua, Ottomich Joe Burke, Shines Gorilta, Gnilzia Grosted. Mae sy'n oes gael ysangol am yr y glor ar maedyn, mae ta bys y cywl, nhw oran hanywch leth chlwysdel. Bys angol ar y tegs y cwgi yn y cwg y cwg tri, nhw ar y gwrs WhatsApp y gynnyfyd 987, nod y tri ddw y cwg y cwg, y cwg y cwg. Oran chwm yn ffile darabog o fforta ys yn ysmio yn oran, yn chyd oran y fesain ar maedyn, oran chwm se yn ymwys gan wad lastys ag spesionary, ond dwi'n engos y dresl y chryl yn oran y fenneblianta. Mor sy'n o cain y chlysys mwydynys y cas yn oran, slon ys y dwi'n engos.

Gwym wedi geis dat yn sian leis yn oran i bra sian oes cwlin chlysmas a gwyslan yn drwan gwynion ydi a grosdair mae'r chas sian toran cwyslan i nil oran y fi ffyrta e cwlin jani yr oswyl. Dwi'n ngol yng Nghymru ag oran i eisne i o gwrdd fenni oran i o'n oran gyda'i fy ngochyd ffyrta ag eisdwyr er maedyn sian toran yn trwnnw nysyn ffadog ystyrwm ydw clwys yn y sgol.

Spraal me liag an tún gan óra an bán a liana a casta go brán tún ag sálog ní chanoan as bla clianu í sálog ach gwonu chil chiar angus buchas leis an eistod e vís a tóod ed an óra an tún ar maidin da salam gwan tú sása sin wan me hín an sása kamara. Agus rúvi sin chulamuid liag an brágan the Belfast Hornpipe on the Dubliners agus ba vei kira an bórk chulamuid in tún a casta na fadu agia ed a liag an maidach sin gan chorom fwy bwysyn. A chochorydd ddim yn teacu iddyn nhw'n chor gwydych dy cywl gan lawnio. Be mae'n cherish dim oherach le cwmwyd ei, le rawa ele, orain agos cywl, sa sylwng yma eisiau mynd anael o'm. A chysio dy grwp o cwas as ciri i chyrwys gael cywnch gyda bod mwyd unio. Coblis lawnan Old Horn Petticoat dar a bawr ymwyl yng Nghyr. Gwys ti hyn agos padr o riadus. Gwydych mae'n cherish dim oherach le cwmwyd ei, agos tygu erioch i pein agos gael.

0: Quigahina, quigahina, tree, Ken Clare, Telefisha, Ashen, and Shigi Dusa, and Yugas Rahi were Nanyam Yahatisha, Sahata. Nishbe, Krenu Pobli, Sahranag, and Shaw and Gidor, and Moira, La Play, you know, at a drohwal, at her Valla, Wahira Gaelan. Agus Lummer Majin, La Lord van Skiel Shot, had Dinya the Lot Agriha and Krenicha, Agus Dinya, a Wilconier, and Valla, Eri Hishogish, and Pied the Good Ever. Majin, why did you, Frederick?
1: The gym.
0: Jimmer Tetu?
1: Oh, Gabre.
0: Gabre, yeah, my yeah. Hu. Fight against you or deuce fun wall at Teravala, Snamalaher. Good jay in the Jack Ratti Mora at Ekintas at Taylor Shavala.
1: Jika had to win Valla League. Tantala Yaka, how you should never some square on your mouth say, Fee, get digger on you yet. But Nil, the Ganya Felic, the Tarty Swiss like Ganya Felic. It's lucky Pipura, unless ya, I guess lucky in Valla, you know, Dehan. Because the doyola pala, Matea, Haragal cheese, Canagal cheese, Canadianese, Kay can the wine fires, King Aldogwin can the lahar, I guess Matadini shul, Teshka cranier at the here and Mala, Kay should shul the chest in Michigan, Lanak de Harafal you.
0: Tasha
1: Comter Chawal, Boston, yeah. But that will get a Hurlicondi Lanak Namoye, call a Doi mwyn mynd i ddilw cain tyhi agos cain na carin. Gai hiart i fwys yn y bala hwyr yn ystwys gyda i cael dan wyl dyn i abl dan bala hwyr sydd ydw i hiart agos gwrs i'r sew weld.
0: Niel cas yn cos y bir y fal os yn siarad yn niel?
1: Niel bod yn mynd i cwrs yn cas yn cos. Bod y gadwyr yr hwn sydd fi sydd cwrdd y cwndau la cas yn cos o'r yn isla tyw sy'n yr hiw nad yw'r pwerc na pala. Def pwerc pala tynsyn. Ni mae'n ni harno i o'i.
0: Sio bala ta hara fa gri ha ffosta ffaedric?
1: Ort was she ta, hi sy'n sy'n...
0: Ort was the she ta?
1: Agus deich lopa. Agus ten relic hi sy'n sy'n. Agus ten saba.
0: Trei, agus neich wyt yn baed ga gola.
1: Ta sultans bin a circus hi, agus ten soccer yn sy'n.
0: So ta sy'n gri ha mar y dŵr tu, ta gilioar, ta'n golf common yn sy'n, ta CLG Lidor yn sy'n relic, trei, soccer, a hanrod agus sifhen y tawr goni ion.
1: Ie, ie. Agus ta swys la ie hor yw a'n tiart yn y gol chi sy'n sy'n. Agus ta'n hei ag ola. Mae'n rhan i'n ffar yn rhwmwn ta tiart ysdi ar y bala because ta'n brw a eard agus nil y tis gabl dyma ar dan bala.
0: So ta'n bala contra'r cha?
1: O, ta iai. Ta ti'n mysig hala.
0: Yr lor sef lys y chwrlio condain na la chwrlio ni condain sy'n sy'n. Ta lletra ha sio lat yn sio. Hag fiú an gur de síochanna agus léhéidí sin
1: Saoir
0: pára sigí dór mar sin tag a leor cenál dá leitreatha síní ag daoine éag sa le getí sa fépar agus an facta sa le a tar bonna gomh leis an bhealla inú ní sé bhil síte sin seo.
1: Ié, well, tá se lacú am fada lear na deilgeanta because tá muid ag gála bhí éhíle sa déhan agus an is sé éh tá sin sé bliam na déga.
0: Nánim dé.
1: Agus ni'n maran golyn cyndi am ta hwn.
0: Gydw i ddod y chwrlio condau lef, nyr y hen sy'n fachw agos cesio ar hwfa, gydw i ta tarlw, cytina, wal casan

0: Caution, Katina will a bala ni sewachi, Katina crinu and Rodavila genu gaje jershit.
1: Well, no hento shirge leffert. Yes, shirge na na hohanle. Me hento kurtu de nyartanchen, eva te sti crinu or te de yulama. Snil tu apla freire de hiano via.
0: Morsin gaje in plan, ta crinu lava give a moira.
1: Well, betcha the moon forest, the king of the la hella gets peru horror ran a glass. Come on, my dapple to Rudnar till down to the doy will chanish. Go, you should get the sheaths, but take should tea with Valley. Lunches are steady in the Bali, not here. But they should switch Lart nor Lidig, nor Horsa Tara be you. Let them get the lunch then, because Lentuk and Arish been fair in Yisa do a year.
0: Marshan and Sheelan has a girl lunch a day, Margaret Osha and Chinyaku Tara Hodder up near Harley Shun.
1: In the Dini, he's in Chinyan and a hearty way, you know. Mae'n cael ei wneud yn ystod i'r gysyn i'r...
0: Nio roedd y byd yn tylwys. Mae'n sy'n tyllu fygeri ar gyni hart yma gyda i'n crenyw sio mae'r?
1: Ie, la brw hwyr.
0: Cyn ta mae'n crenyw?
1: Tri chlwg.
0: Tri chlwg yn
1: sychlanag.
0: Trenon y mae'r, ac ys sy'n fygeri ar hannau ni hart yma. Os mae'r dwrt yw, mae hasyn pobl yn lech ele?
1: Ac ys yn cwrl i'r cont i hart yma ffast, because bi hart i fwy sy'n wabl y brw môr o'r nis môr na dyma dyn iawn fwy yna.
0: Wel, sy'n yn rôl y tacw hi la. Sio, yn am ni mae'r sio cesi yn mwyd gyda'n chwacht gyda'r teg cwrlir i condau.
1: Wel, dy sy'n ffyr, ie.
0: Cyn y cwrlir i condau, roes y fy jag wel y cwrlir i condau?
1: Mi hel holwm, sio. Ys yna da grein crynyw hynny, dran o'n ymwyr.
0: Gymwy. Mae'r sy'n ffwy, fi hel holwm mi gael asbyg yn cwrlir condau, agos tu hen y gyrr Tan crynu sio gael yr ei maera yr y tri ychlwg.
1: Ie, ie.
0: Agus y chactor tynnu, hacht yma.
1: Hacht yma, ie, ie. Because mae'n fel dyn i chart yma agus ebl y brw ar nil dy gael yr lete.
0: Aha, aha. Un tamau, mae'r sy'n tri ychlwg y chyrdy trynona y maera yn sychranog bei crynu fa fala wahera gaethlan sio bala a ywsig yn mwyd y goni. Tam eisiau mae hwn i ron y ffars agus bim yr y fala sy'n gymrych.
1: Wel, ta torys ar ei ffars, ta gael jys y tawr. So, ni'n cym ti na mi hart i fwy abl ta eich oio.
0: Agus mae'r dyr tyd mae tytw mwy siwl, ti'n gyrru?
1: Stomp lwyr, y ligio hor yna. Nid y fe gael hart las los a jyli nhw
0: car
1: ffartol yn siw, sy'n wael. Ni eisiau'n doi a bila bala eich oio.
0: Ei, ie, nw'n mynd ysgart agus y fyr eilas.
1: Stomp lwyr hor yn ys. Agus fwy biwyr hor ysgart fwy fyr ysgil y tysgu.
0: Fredric, mila bwyhas ys bwylwys da hagwn yn yw fyr ymysio sio rasyd bys y ddeol ar yf y maera ag eich rhenwysyn agos mor y dwrtw nial mor yn wyaf ag ymwyn bala jenta sewal chy agos gola hannain Er yn flian siwgyn ar sy'n siwgyn Mae tra ie chosol ys yn un agri ar to wain sio lys y CLG yn LGFA agos gomogi ar pe ffon ar dar ac chaf ymwyd gyda i harla has ag eich rhenw agos dyma bwyad ydych ar tra hagwn yn yw Mae y ffar pwedig o dyfod y cantlyn sy'n y wyl coni ar yr fal awer y gaethlan ydy geri ar gyni hart yma ag yn y chrenw pobli sy'n y moer as y chranag ar y tri ychlog eich gwrdd hi dini ag y jmalti yn tosi modur lys y fala ag yn ni sewel chi agos Bala mae'r sgart a ynnw sys yn sy'n maher a gaelan eto wel gylior lior y tarlw. Tos y leniw yn si gydw sy'n King Clare Telefisio a siola da anio mae'r sahata da i hyd a fyrch agos bel y trenona yn os yn y tres na dwnaf.

0: Is bealim chrí an ciúlsan ó crin sé ddéigean nach chorm agus sa feidirí riad a háilum an is daíonn ciúlan River Dance Latinig.
1: Is ag breas ar bhí sé naíonn gom ar Bill Williams bhí chrúsaile chéile tá. Tána tána fear an ciúl vore bheas úd nár chrúsaile chéile. Is ag tharacair go chéan tró ciúl chun nód gléir chur dul chéile.
0: Feidirach. Cogarní hé sin nach éis seo. Seal an ort.
1: Ia. Now we see guests later. Mission agus we were kind to Sigurdsson Clifford Dugson. Agus we lower got after Avranium live go my here never mind is nothing else since the win. Cash to good.
0: How no more lower got to do me mach.
1: Well, it's just an entry blood. We see the look and the crown and some are planned and some nothing else. But that's it. It's very hard not to get. So, tell me the kind to.
0: Am vid kainter chwinu kim vlian a kada fola a vegar shul shachtin on loin over feather savulin. Abrilum kadiad no more spjukan a talk of them lian shachuin.
1: Well, countless no more spjukan hagum sanave says a tarak shir dere rikeli kunabing a larn enig and tongle a snimere fehro daigin blianu hin, fehko blianu socher. Agus kere da va on gese fa machne hene hit in tacht nemme fange ga ich an ko ta ana pointi gele alano di sedu hignis sais drum tide agus als khurfale shayet agus kere da san da talove yachte de we lecht na publik und son snurach mas kinlet living agus leis agus er kadem crown mach agus en kere font agus travel looks a loch und von sais nur agus an dáf stáire tosnish bishet sin a gaib an oor. Agus bín si dírach a bailu ool a siag sachar ar fáil an pobl. Ní le an cadaco an unéirach dweag ar an áit, nú rod, agus marsin is chun stadéir agus fólum is aiad. Agus curigás leis an skéma vránach dáslin gailaha a tosnish an is rúist, a hol rain rí do ghíne ar ní náin sín si rachó, tasnín si dan a óg, leis an dáslin gail. Mael na múntóri bín si dílte egin dáf a vránachta an sian nós nú dúchus na ngail agus bín na ha vrán ha dár íris a chantar dúch agus sin a bailú a vrán agus krotar a vrán agus a dúrtu ghíne eilis marsinde. So as agrich tácht a chai.
0: Sia, agus a fadur vil spéis léir hig counter royaltacht a eile sa tais a rod anu a vil ele héden an art eile?
1: Well, Nílis gwyn gwylach ta ffael tu rymene. Cestu chrin cwn sa rhymich yn hennig, ni nymid stadeire enw dreir yn gwnaan o stadeire. Gwyddo gwna atas ni tu rafer agos ten tu diach ar eig niach yn tu clihanach yn eich ar cwn hefyn afer sy'n fe hwn yn chiad la. Agos bydd na na gyn stadeire o'n agos nil e'n tarif yn ytmwn mynd tu trid ys agar agwaan tu stig chwn deini yw de gwyl myn dalw diant ar yn afer. Lysgut. Agus temid siar fadn ish curigas le gyn olyacht agus marsinde nar fi mid gweld yn relig agus aynach ar agwyn ar cihed sy'n sianar a lehed so fi gweld lehed sŵd agus gyrb fili cwych a band yn ish anu saes yn rada gyrb yn fersyn an o lad yn nhw'n fans yn gwyntwch yn ish anu agus marsinde so sy'n an saes is for lehen Cwrs ofr y fi'n yn sair a falwn i fi'n cedirwch yn ein lŷn y fawr mae'r iof a'n lawr. Lysgwt, nhw mae'r un ffast o ddair ys dig sy'n osgol. Cwrs y gas. Fi drawm yn sydd o dawnig sy'n mynd i'n fi sy'n gyrig fi'n wneud o'n cwnnw sgwydyn o'n bydd na hafrain o'n prin yn tol o'n gymunig. Agus o'n gysyn sampl o'n chachem i ni o'n. Agus dwrt Tána fokli róla sig dýna en sá kumuga eg mara vini leire hér en sinna mjöl kemini agus gur vien kaha mjöl hókkjadis fjadóa agus da mara eg bært sasnach as hérna hón agus da tóga gáhuna an lásin agus kjad brinn ar eig gúna kaharach an mý kjana tímplan tacha kjana den vý hóma vý trid mór kúna kaharach agus tús So, bunan agus cwpl o la, cied blien. Agus yn syntam i'r caint ar ffos, gachenwyr er eitr yn ofran, tegyn mwynt yn hart, eisiau cehet yn y clan y fi sa, agus da cafel i...
0: Stolwm gyfyl padr, mehyrin, yn o'r teganach, a chosagam, gyfyl sech yn y fehemach dy siwl, sara ffada, mar gyfyl siwlowyd, egan nof talafwyachta, unwf, hos e harna, sy'n eislin. Y ffada yn dof talafwyachta, gys yn tiwlowyd, efe gynnyw fo gyf, beidio gwdwyr ffo, leir gysdwyn eir yn

I mae diolch cyrraedd brwach i gyrra eich niol glan o'n teulu gos i mae diolch cyrraedd i dŵrlun i ffari gyworon ach le tŵ straod i gyntŵ fi si le lina gos ni ro un yn o'n ach mae te Fi gar rhaid mi si fe fael o lín mae'n chlef o gos hannig mae'n nis gos i chlef o'r mwg rhaid ma'n gos mwy si cwriw go bos ar mwy fel o'ch o'n nis ma'n gos i sy'n rhaid ys chyrwys os y dar y chlef o'n chyn gos chyrwys go bos ar ys ymwg o'n ach bi gar Chyr mech yma le gho iid clif o'r brwach. Fi bertile tarant, agos bertile un, agos chyr mwy swas fangwyd. Chyr mech yma le cairn o cwgwys gow swas, agos hannig ma'n nwas, tarant yr hyn o chlogsan o'i fi slat yma ar gael y nwsg o'n oed. Fis ydw gael y nwsg o'n oed, chwyd tyle gael ni. Si dra gael nwsg lyn. Agos sy'n eidio dŵn o fi anna digant. Ag y hyn o chlogsan eidio dŵn o. Nw tarant yr dŵw beidio, ach dair mwyd. Nari mwyn cysiach ni'n chynnu digan tŵs y gladach sy'n chwam y gydig gladach chyleg os nari chwa hyn fi ffarm o rŵn ni rhaen mwy de. Ach fi eisiau hys y teulu, y balw chymal yn hyn, i mwy teulu balw ar nŵs. Nari chyrm os oes mewn gwael e, gwbor na hael, ys y gosio, slat y mwar agos ffam o'n ygos chymal e chyle rod fi cair nŵ cwg os gwrw y cleif os yr eistyn. A rhaen mwy de yr ffarm o hi, gobor i wylisad. Aw cyrraedd yn oed yn eisiau bawt y sia, a bu gael nhw wedi fi, fi yn ffer o'r balw, gos y balw sy'n rŵn, a gos na rhywun wedi rhaid y bawl sy'n edrych yn tŵ, fi yn meddwl bryd o'r ffam yn y hwysau'n edrych slat, gos desil, gos chwilio hwrt. Ach, ar y dyna bos i cynt, fi cael yn slat yn ni yn yna byw fi o'i yna. Na leid sy'n ta hwysau cael yn slat edrych yn eich o'r rymso, ni edrych yn eisiau. Ond wedi mach y gladach o lefi ti mwy gosyn, agos nwyr y chwa, fi'n ffarol hys y gladach yn chyn rŵn. Agos dy reid mae'r fi'n wedi balw, fi'n ffarol sio y hen y balw. Agos ni ac yn wedi rio fan i'r ymwyd yn anna enych dal. Ac bu gar, chwyd mwys oes mewn wel. Agos yn chyn hwys yr war na hael, agos gwn stoc yna o brodiol yn, fi'n mwyn cati gyn, cos nochti, agos mwyd i gael swys y fewn. Fi na tian sy'n lewn ma'r dira agos fi'n ialwch y brios yn eir carcylior agos fi'n lain dira ein ach rwy'n mwyn cwsawn gael nes rwy'n chyffadr sy'n notir am wedi cael yn y ffam wyn ar y byg gars gawr gawr hos ysai dyn o lai ys ni ac yn wedi ffarsa fi bailw yn y gwngwr y gan y hi ni ac yn tada ni ac yn dyn o ddeth ychod ach y chyr rwydali geir yn arig geir yn arig yn y cwyr ond meidiach yr mwydi sŵas yr ffan o hi Ni ac ymwyd tort ffyn y ffynog gyda yr maedyn. Fi si ordi mach ag y tŵili. Dw gwawar ag i. Sy'n ar aen yn ysgwawar na hi. Hannig mwyd i wael ag os o lles gi am brysdi. Ond slwa si ag y tawr nwyd. Coli o cwla yn y bael y hwys yn yna seir. Fi mwyd i ddo celpe os hi mwyd i antorsoch. Agos chamwyd chyrwyr i ffyd y do tawrn o'r celpe. Agos nori chaf i misio nŵn o'n ac yn chocog o licyn mwys gi. Agos i mele slan ffamwyn i chai nŵs ar ymwain y capog o meidio gydig yn ymwcholo. Os gwyd licyn mwys gi cart. Ach, nori fi ma gael o lai nŵs gydig eirach. Bac os am gyrair yma, gos gael hi'n wym. Agos geisht ma sgaibog, mae'n siŵr alti ia. Hannig ffar yn ôl, ag y goco, ag yr gol ffamwyn i le cwyrdd y tawrn o'r. Fi si bles, al tynnu mor fildych. Cogr dwrt me, hynny sy'n ari'n tŵw tada. Ni ari am ydy'r sain. Eis go ffoliad dwrt se. Ar fi'n ari taro nionet i gynnu gwaar na tawr nogi. Fi'n a slat amara sy'n y ples go. Gwys yn iawn, sy'n chyntwyr. Te gwys, yn sy'n hes o. O iawn ydy'r sain ari mynd y sain. Chosian o'n yn sy'n ege tawr nogi. Gwys chasian gwyl am ydy. Fi ege wai. Gwys, lawr sy'n ysid ddram. Fi ho. Ari'n sy'n tada ydy'r sain. Dyeist gwyl o'n ydy'r brad no. Hér, dæli hólum að træði gus að búala. Ní akkum að einan en ish, akkur gróðsæn, gróðar að súha og gus að búala hélja. Agus gróðar ljórt í ná. Hossu hlugun en sinni geistugt. Sýs lán fæn, njæmun en að láð akkur, gus að sæsan sinni gus hjæpa gór dýna við gulli stegar er vár træna hét. Agus að gud máli akkum, hjæpa gór máli vísa væmun, agus. Hossan tinnin sinni bleisal, vis ní ræinni kurensa pari tórnog. Fi ffatsar ym hyn, agos mae brenn nhw'n sy'n gyngolch o tawr nhw'n gael sgael ffam yn ni. Ni'n rhan ti'r ansa po chyrwyr, ach na sias yn chynnu geistig. Ach yr mae hyn beic, asym, a iawl ddim sy'n nad i gi gyn tawr nhw'n. Nad i gi cadw gael sys nhw'n gwsi ias ar ei. Yn sy'n enw'r hos ydw'r cael ffam yn ni'r eistir. Agos nhw'n rhywbeth brenn ym sy'n nhw'n ar nhw'n dyn i fi hal, fi'n bles, agos y tynnu. Ysgartu stachyr i gwydiedyn, wel fi gwydiedyn, chwy gael ysgartu stachyr i gwydiedyn,

Mona Romage Alcalor. Skiele Brashunchen in a Stin. Bard Gash, Tishit Vahanya, a good Luachana Erdu on Nuyo Led, a V Yeru Fover, a Ray. Gas agus lechrahas yala yamnar rodi alkalor jesta mo jori anu harapi ke jeta mo jori anu harapi fanchusta to mo was a short mo jigiri erin hlar sho ahanla eru elu wa wuru until atish as a tar fader in eredrohur Yeah, to much fun you elu o wuru until at the shots of kuiga chlog. So there's someone farm gamai live has got to be new. Kit hog on you at a chlair. Maskan Mari, Morbisa Goni. Then would you guess that la Gnome Pekelny? Farad agus yra special dar yn fanjo. Grenya Brady, yeah, rwyd bydd Grenya Brady yn yw gom fawr gwnia, rwyd bydd Talua o gom fawr gwnia, rwyd bydd Jerry Douglas, rwyd bydd Ceiran O'Mwyni, rwyd bydd Duncan Chisholm, rwyd bydd Caroline Keane, yeah, cwrdd bydd rwyd bydd dach Caroline Stahans a Fas gan y New Foster, agus rwyd bydd Eino o Cronin o gom fawr gwnia. Cwyd jyb o wai lewsio, yn si gydw, cwygi hyn, cwygi tri. Agus teicis o bhéna chraic. Ni bhu arama lúha, gos a tóirir, agus borl bag a hortó dýf. Mae'n masaltas yn cyn, sy'n mynd i'w sgeil yn sy'n rhywmogin, ta fan, ta un ta'n ta brodwr, as a madw, America. Agus teis o bhéna yn CV, curriculum vitae, fi pas ti chart yn ys, gynnd yn y hafigi etiwl, agus hacker si... Gan enshadif o gyr madw y fi y gysht sgriwsi CV agus hwrsi gylioher da cwyd sonrin wadi ystia agus ceif o'r past a chai bawsr yn madw bag yn sil y hwylus a fi meliw sgeil ele cyn bag amwnja ele yn sian fa weher roconi ar hyn sy chyn agus fi si glanw agus fi si chymeracht Fríd sé chahel a gléir agus hanig sé trasna ar wachsa letraha gré na letra chomun a mac agus a neach inseadó go danig sé trasna rú hí sé síos agus hasi sé léus acu agus hasi sé anu stidjar arú agus an sean dar náia mar a nín dhíní nes chlach dhíniart fís an dhíhe a dhíniú stidjar na letraha Chomun seo na na litra a gré seo agus an fí sean hiúl hart fríse dón wóra le gilléir a dar náia chorsinna smuítiú meise fa litra ha chomun na litra ha gré na love letters agus sin cis le a leniu sgi ala bí bancha da litra ha chomun Wysi dy dasgi sy'n siagod. Where to kill the Rio? Or screw to kill the Rio? I'm not sure if you're ready. What's the dog? I bet you can enchant if you're boiled.

Ní mai a tésha, ní mai a tésha, a specialta mai, Aisling Lyons on album Uetne, agus, na muidu galar aisling sin a niu, ní dói hi niu, na ta muidu geisha la kudu war da sin, la stoi hi shaakta ni nuas ar a chlair, ag a tí nach miu tisha, tisha gaji ra spower. Ta mai chaakta rachta Ellen Shaw a chairj wa kiva ni hula wain, mai u kiva, agus tisha na afiga faimohan la kildara la gaelic, agus jishi gonil, Bia da jinsha dan na heishtari gwael imle a chakta adlin in sio. Bishad os ar gwr yma ar yn tachtu le da fi yeru fofur agus temwnj sŵl gymorlish agus da dachal darnia erger ma ta sin jianta agus ma yenan du sin fyr ma pere ticket ni mwyn pere a ghe fere ticket gyr mwy gyd chyfa ma sin brana mwyn pere ac yw sin Enyw, ar y chlwch, ni enyw, a hyn siacht yn sio. Mae sy'n, mae ta eisiau fe egeri gael, agos e, imle e ecal yn sy'n y gildara. Siol y gysio an ffocl, ciol, C-E-O-L, agos bysiad yn Macaulay Place yn nes yn y rhi ar yn tachtw le da fi yeru ffofr. Macaulay Place yn nes yn y rhi yn tachtw le da fi yeru ffofr. Mae sy'n dyn iart am ygyd. Nyart ama agus tinn tigad gila foil fasta kildara la gaelic punk ie kildara la gaelic punk ie na fasta mehintu vishar kildara la gaelic na main hoshalta shunna Instagram na Facebook yoshif tigad gila shun foras gilor fasta mo shun kaima jay blessed na ra da imle chasu dîv inyu an chlair fasta Mae'n gwylio'r. Mae'n cyfod ar y chlog yn siog, ys cael mynd brysio bag ffogri ac y gwacw yn naihyr ac colwm sygwyn o colwm ac yl asbyc. Ni hi y gaslyr yn jasg ag ysyn reila. Cobl o ffogri ysgrilw wyr mala. Ach, sylun iawn am wyn sy'n, conig i cyfni. Conig i cyfni, dyma geri ffol yma. Cydyn y sgil ty bag y tygyb sy'n ffa. Lytra ha. Chomwyn. The love letters. Wyr tu cynnyrio, yr sgriw tu cynnyrio, wyl cyn coni y dasgi gy cwrma o gyd, wyl cyn coni o gyd na'r weilat dy ffartner e cael, wyl cyn coni o gyd na'r weilat gyfeciw e bydd yr ffaratí na banatí, yn si gydw, ffachan yn chrac, cwygi hyn, cwygi tri. For my kin in Chin Mordima wa S, there's to my pastel a fi blien, a new or my love letter a real, no, I'm creator.

Notify. Agus shingle ur amui aku a chairge. Agus tam asul gomor la clunchin with one album ur a clunchin. A hús cheru nerata shakrini agus gluasta sha. Agumsa is kinshig misha agubshit in sha. Erin khosher kai. Wasn't shon yal fachis a beer at heela. Mayu heela. Sheila ni niel joshi. Vu lechra gre lain la passion. Agus smuinche. Agus galtanashi. Tan tí sóg ag caillú amá a ríist a gónil, agus iad a brethar Snapchats agus checks. Cárt ar fád agat, ie, bais ad len mar hortú in seo, passion agus smuinch agus gealtana si agus bidjar. Bidjar híle, bidjar garo cár vré agus tí in sean fásta an sér hain. Agus tá liam bolí fer, liam i gésht ad len agus jar sa len o da gerim a chrí a vresu. Cori Cestia. Liam. Yr erdw mae'n rydyn ar nyr eto ni erdw lats yn yw, gys mae'n cantio yn y litra a chymwyn yn y love letters. Dyr sy'n lein bachordyn yn eich chi fe cantio sy'n eistad gydir a la teg mac o gynnyg yn yw, gys oran yn gylig ar y wôr le do hal. A ta eif y gysholt yn sy'n ei gael ffas agos ei gyrru. Ien ymwyd sy'n. Dy gerai mae chryf rhaid siwyd o'r tia. Sio Eona o Cronin, agos Michal o Sylwain, agos Pisa Galanta, Paedjin o Rafferty, agos Jean Rambling Pitchfork, agos a sio la ffwelar yn album, pwy barach

Oh, mae'r dweud mae'n ymwneud â chodio gwyna. Cach y sier yn Malta agos iodd i geisio'r lles yn chwysio'r chael. Nôr y bwyn solta a sinsira agos gwyt yn wala slen sewelcha. Agos na granwr er y dyni ffwrs gyrm gohalca rhywun sy'n trwnnw yn ie. Y sasyn agos Bach agos Jack rachdi la cod yn y cwrs bys y stiwrw yn y hetlen sy'n ach bwy asta i anio chwrs a nio chwrs a stiawn y maher noris o gynnyw gys i halen sy'n y Malta agos i catch y siar nes comod y galen ys yn siam adeb comod y galen ys agos i gyda'r talen sy'n siar yr iam o mwch i gyda'n cert mwch i galen siot mwch i galen niw gytalw agos mwch i galen adle sy'n chynsio la Eva Brana da dyl o'r gymaint sy'n chynsio ta ma cantio la cobl le er yn chler agos ni wyr ma adle A chynnys, cwrm wyt ti'n yn y llart.

Galanta ar fad Seo muid an sigil a tar an album Agus wasid seo hadag ma fad ar agus ar a dasg mal an album Agus hech nota ba gop mohas Agus niac ma seo nar a hol sid an album Adla ma harbi trina agus maire ni gónal Agus jo se dolna chara Ta sulis an gomwyn tu salt as an chiol seo Agus ga medjar ga gasa tu track na gó car war War wasid seo seo mui war ar chas muid pisa on album sin o fwer muid e Ta seo special ta seo muid an sigil a tar Ta seo la fwele chairge Ago gista a rishter band camp agus heglaf copt an album sinna el dív hen na e islo dal ar fad agus tesam gul gilioar agaf bidjar nachwul chachol asin ar an band camp sio as bat mai cynsiw gul gilioar agaf all ar na apps sio mar sin yna tu'n app a islo dal ar dy gwhan agus yn sian heglat an album a chanart yn sian. No, was yn sio? Caro roedd yn nyn dyni yn eich an album a chanart o elegilir can yn sian rianna gho agus heg sian i enw ffas agus byw sian i enw. Dwi'n sian bart sian sian nôt i'n sio gyr album e, cairn i ni roi sian dy gobor ar caro agus fiche blian. Agus wal mor dwi'n sian dwi'n sian mas mal is mihid dwi'n sian special to gwrs sian inis ar y warigw agus dwi'n sian inta jas ar fad. Fi mwyn sian gyn start. La je t'aime yn sian. Agus yw Liam. Aha. Ni chalyn Liam bar mara na harabi. Dwi'n sian gwrs sian gwrs sian gwrs Mas mwy tu siar yn y slow set yn sna hachtw si Na'r wei ma je tem yn sian Liam, fi DJ o gynnyn was yn sian Mr. Wild Agus ys doen ar fi mwyn jelig i chart y mediacht Rod i'n da coach yn fi on Yn slow set on Fi anem yn siacht ag Mr. Wild yn set sian Nod section sian Fes am cael yma fyr y chart Ie mae'n bod y hachtw ar A bi gael gwael ysig dynion yn heistio ar ei ffantio sia chire A ni mae ni fi yn y dawsi a mal o sian yn y sigol y harbi ys doi hig na disgw sio a mil, ni doi hig a mil. Tor yr as yn slow set, sian roedd y Jerem Hain agos Liam yn yw ar yn hwys yr chioel. It's gotta be, sio Evan o Grady y gwajach dy Tolua.

Oh, y'all are here. Ta eisiau rin ei ynsio dw. Ta eisiau rin ei ynsio dw. Can ymwy fi arna. Os eisiau, ni'n mor o'r rech o gae. Ni'n mor o'r rech o gae. O gwnnw tes o gwtyn chrac. Ni'n mor o'r rech o gae. Fon fon na, dawis am ôl agos dyr yr sy'n. Oh, wyn sy'n gair. Aha, joclam sy'n y liw ma, fon am sy'n le.

Mae'n gwych sydd yn siarad yn nel ni chrôn un agos yn y grwp I cael cosle. Ta mae ffynu sy'n feg ala Duncan Chisholm sy'n gyllor da Ravio na gyltach da mae'r dwych Mark Hart na'r holl sy'n checks hach na'r flewain na'r fi gwych o'r bebop ag y siwap ag olyn siar o'ch leir fwy gyma sy'n fwy cymbag jas rai Vima gerry piece la Duncan Chisholm of Rouge to Hans Claire and you. I guess Fukima Chevla Blashu Gajira, the Mali Krochli on album Farrar. Bishavish to Hagum Tumult Moira la Kojuji.

Lenny Daw. Isabel, hannig mae dy hag drach dyn sian. Mae lleisgol ni'r hari mae erger. Agus i reag wola. Tegid eki. Mae yw Isabel. Tegid eki dan i hiwr, dan chodjach dy, dan sgilip. Dan chiol. Colwyder, crac. O, bys a legion. Bein the seas legion. Crac, colwyder, chiol, chodjach dy. Siach dwi le da fi arw ffobr. Da fi arw ffobr yng Ngwrt o Charki, a chyrdi. Agus ar dygra ar fachta san toran is ansa y chacht chun cyriacha fi mae gynsio ddif gwyl eirla o Leonard lefa on sgi mae rŵn ele inyw John McIntyre Zoe Conway lefa on agus bydd yw sgi hyn rŵn na gho ele y mwera Sgerbi mae'n ffonio gydira cylal Anna laharin llysyn hyn sio Lenny do mwera Slans Banacht Slans Banacht

0: Agus vi konstakion e jarod vi feib ni ella har templeir idir stoi banocht na naur drill te kest umpuir fu.
1: Vi gudjoro di on agus beidr go bern rod bavo vi e kest an rod bavo chur intas ar chuin ina gur ogur se go gwihi an rod e vain tebis se go lian. Nish mar is all doing a gumar so la da nyuam she rod is mo bed a khirak stoplen a lehed no khirak drish khosan da rod na mele doirocht agus avrehnu agus injo agus ahinu khok se de hed agus the question are the gonna be right here pretty magos er khor gum machen on rodshaw got a right big level na mount test er khor gum gnin pi past by the incrementalic Gwna'r torsioch hon ar ydych o torsioch incym. Dyna dyn i fach i ddidl, dyna teileg o fach i ddidl, le as y waint as yn sgrim sio. Sio sy'n yr chwr gwna'ch jordan o'ch y tîm pelaeth. Agus fi'n yr ydych yn yr ffad, agus ar no fi mae'n ydych yn ddefyr yn y logistics, na socr o'r practicwle. Fi na hawl rhywyl y cynta, agus na dyn i fi fael na mawn sgael yna. Fi siad son le chwrs yn oedif, agus y mewch siad sostyn. Nish blach o gles gref na toli Quiddus na Howard, Isher Gomar, a false reward to Heidi Gaida. And on figure of the Tukanog or a better on Chiyuchid than Jeramadia faster on the Monskane. The other Gimachdor Monskal Gandol Rai came me squidde a horror bit. The ancient all Eluna no Edifish. Printish the Noro de Behele. Achas, fi siach ysym achna beidr, ydw'r siachdi'r mile, ydw'r siachdi'r mile, y gesht yn sio, ond drom gyrdyn nhw gyro lathrwm yn nhw gyro egoed a yna fora. So fi sio sy'n dweud yn agos arno yn y socr y practicwyd, yn ysgol yn y tŵsia. Agos fi meid oed y bredienta tebyste gynnwyn edrychys, y gyr yna mach, ond lagyn y mach cyr o liach y fyr na bom sgol yna. Agos cyr fi na sgol yna dar y lefel bwchyd y doedd, agus cyn meid ddech a test ar chwn yn cwr test yn sy'n le hi ddw hwyrt ag na sgael yna. Agus bod roedd consbwyd eich o'n hen i ddw hwyrt ag sgael yna. Nes mod da gwrs yn o'ch ten. Mae'r cwyd me gos gan gael nis wedi yna ordeo sy'n hwma. Fi sgael fiag dar y lefel. Bonny, the Dini Chinal in a new hen, it was not Melot of a Tash to the Stach, Kublikana Gunda Wio, the on Tardasta Reganom, Nauta, El Rini Chinal Somali, Sabeda. So we could your Lord Keshna Practicula, Agus near Hooksha Glean, Glean, the Lord Jack Divine, Agus Dirilish.
0: Mar atá sé stoi breisig 60 míle gasúr í chríochna nár testimlíana agus atá inni sem anna gud stadiaid agus a gud treinála ach be dyrka ljór le fólum fúin lúa sér en þess jarrit gara míle mágat fúi velin an talaf emeritus le stad garrit á túi a kænt inn sinlin inni fylum í dyrskil í vienu húsna sáttina Is tis múri múi dyrt hann ar gónig rá kárin í tóigal ar glant sé reilge tóm múi dyrbra ar sérivísi ar hérivísi ás átúla agus náisúnta gultachta le takachtu hórtchain ach ar chúsegin ta kórnínu da gultachta agus a gud polisíha mar wak súntasach ar wóhor an eistir sin bin anu an letir iskrif bein tushmari ar a kárin letir oskulta ag kórnínu na gultachta agus tá se preita agan óchain leisin brífaimanach reimak fódín vínochain gurra polisíha an trála silera ag kórnínu na gultachta agus linnin is tá kárlach na hagriachta Trevor O'Clochrady di chied fóltair maintin Trevor
2: Gwyr mi mae ddech arno.
0: Tan fi ddechad yn cael sio sgrwydw. Cedda dy warw lynys gwna twyr mi e leire yn bwyntys mhwyr i sio e chiapan nach ein chwydw y fi y gwrnein rwy'n y gyltoch dy chwb hen ac wedi fy'n bach mariol er yn gwy o'r pleu o lobson y di fy'n prosies intrala agus yn fwy'n gwy yn yr lobsialw y gwyd post i sy'n ein rhain.
2: Well, I don't know. I think I'm going to be in clock as more for during gach. This is my whole last. I go to Poshti. I go to St. Cart on Lon. I go to Tishmahori. Nakishnisha Ardo Lin. I go to Neil Five. The light am so lesson. Loan Shid Rodan Power Tuch na Kaijan the Shervisha in St. Tervisha Rakaran. I go to Shashim Fear Hobbit of Go Library Hugging Kate Scott. A guy brew Fisca CNNG Kate Carpa Shervish is for the good that the Hawkhead then the first thing is Hobby of Hosh if we Nargorum. I go, you know, it's Rodmore. I think I wouldn't gan sérvisí sérbon agus ní mailing go bhfuil daoine mí hásta agus tálainn sé ag dúsan scoilbíon le go háris go minic

0: Maid in inniu, ben muid a laut fwy hwrsi mewrlaint yn ys gymor anachyd. Laut yn muid fwy ialta bod yn wamin, efe sydd bod yn gydedd y siachtyna. Hwrsi ar hw eraid agos taid yn ta na hif sy'n agos fel yn ffam o'n i hwys am wyio fi muid a laut fwy sy'n inni nhw pys fi ta caint dyn nhw'r ymhwys y chyn ac yn maach a'n eich ni ddysg rhiol yn inni eich rach o'n dyn nhw'n dyn inniw agos dwys yn i latwyr ti maach a'n ta liawr cwig o cwig o chos ti ffordd o'r smwg latwyr ti maach a'n ta cedd gwch ranchor et aga agrw ei wahel a poeth pobl no talu latwyr ti maach a'n agos Ma fi eisiau bygeistiwch inni fi Michael O'Connell eisiau lawrt fwy'n y lawr ys ffari'r geir na'r caeliw me agos gha chob gan lawr sy'n la tŵrti maach ein ffrysyn beth eisiau na siola ag ffeil enym clitsi la gwnnw di dda dŵn ac da gha chob la tŵrti maach ein inni fi Ma ta hen sy'n mag i yn snadw sy'n eisiau yn ysio mae dyn nhw'n teach dwi'ch dalagi gan chlor sy'n na bali la gole dagwal
1: Bíg liach ar nád a hoch, hén a hoch, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hoch da seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hoch. Agus gur RNAG ag tús da hachtrachta. Tá mwaz a fáil freisin ar rífost ag irsnír ag RTE.ie.
0: Well, tan tú fas dýna gwaith dýran ydyn sian agos óg, fyd agos mra agos iad ystrach chael sgwar cwrsi mawrchlaint chael y la ach seiniwf o'n la dawnda le ard a harant eid ffein warw agos smenig ar nŵg ymwneud drwgol y gwyna lawrt fwy'n nafarsha ach ta Jude Cacklin fynt y gobwyd gwydionach le smaratani na heidan cawn gan y hagrych di ydyn ar nŵ fynt y gyrra fecar tacach agos gwyllio y ffail gwyna ta strach Ta Jude Lum e de ffôn e de maidzin. Cach e wytw Jude?
2: Tam e gwaith gyrm agat as yn teisio fyny sio.
0: Yn la niwf o dasach Jude, la dawn da, bi'n la dawn da gos la nasiwnt gos y cynnal sy'n rydan le hi gylio'r rydy stoi rynna blena. Cech o ta fachtach agos ta lehen ti mar sy'n le hi ard a harin te e de awr casu le sio?
2: Ta si Har of a tovel took my token to dash to Dina Korati a Hosnu. I guess Jessica Gurinchio Horan Fabul, but will, you know, on Toversin, Le Play. I guess, you know, Toshit Marjurta to Hanafin, Toshiana Jacker, Laura Fira de Marchin, you know, being Swinta, we find Varua Galor Dina. So Toshit Tovak took Gamai Dina Simpler kind of a kind free. I guess just, you know, Token to Shin, Kurid the Guina, Laura Makfi, I guess Bader Tag Volley and the Dina, you know.
0: Stoi, is áfara gúlchaid ddeacuid láurt fwy Jude, stoi, agus gond mwydach a caint beidid mara tamis agus thysa a caint in sean ysgeid maedzin, ach stoi, ni eitha mwydach a hawlw, cecho ddeacuid agus o tasha ag dyn gúlcha, gúl cwrsi mawr lant a cadaesob, cecho ddeacuid agus o tasha láurt lohabson. Marsin, ta'n tedi fys chwyd yn chipsha el ffail agus dyn ele, ta'n chlwys eistach dysyn Harve tavoittuch kohiin kuin siirin
2: Yeah, because Oceana Jacker Lowert le you know, le the clown, no le the quarta, mar don quidus money has seen Oguina in the occur and Nadina Timpelerhe, Agus Kumalish and Nadina, you know, on clown Agus Nakorda. Toshi Jacker lo aced mar is many gavin she the egg mahu fragrak as the walta pandinashen agus gwil she the geary kind of reta kaharishkent agus ne reta gown degano you know so and different the tall gesh le samaritani is gafeder that lowered le dinna agus ni vaitu egg bulalo or rishamorak marhantla you know agus just gwil spas on the smuitishen a flay agus you know ton the dinna egg eshtoks so kind of illuent stain ko hanafin so toisaka conisation at the end of agus so token she and imni agus and fragrax you know his like na cordagus and clown team for lerquina just such any seska agus the maratoni you know domioka is sagumsa will dinner a mock clown a swain of marshin fiochi jacker dumps the freshen but those you know so shinafoga will she tovata will dina egg a stut like a tall illum You know, because or

0: Ein tamai fad, a chyd dyn ni sti, lys yn rygra cart yn yna an, y grwch fal y mai tu an, ta dan ni mynd sy hata, gys tysio fel eich breg asta ar yna meira magin yn yw, nôr ni'n ni alu si geisio llyn, ta ta ta, da an ni'n sy hata Evelyn, da an ni'n sy hata Carmel, I, ta geisio llyn ym alfarstu, mai hw I, ta ma dyn ni torgeia ar alfarstu, Trinon yn yw, agos be Claire Biog yn magin yma era o radio ffailtio yn sychysna na'n caffi byg hys yn sy'n enr y heg tŵs jas yn arig. Mae'r sy'n i bwyl y siag yn ma ta tŵ hat ar y nŵas ac ta dan ym sy'n hat bydd yw'r tasa yw'n hys y dŵas yma er asg mewn mae'n ebl tyri efo rannu ward un tam mai sy'n tosio le nhw agos fyrdd yma'n jymaha copl yri ydyr sio agos y fen le agos mae'r iawl gwol mwy jytwyr ti eia ar fel ffarsdy yn nhw bai cyd yn y mir yn y realta y byn ogyn yr yn línia bai sydd ogyn yn nhw Bishop Ogun in you. She, Kialin Shin, give me Boyerin the full dotchilin, Rev Yeru and Claire or Majin Mershin, na Kaligi Shin. Tamira the Anlin, a Mahajar Tanish, O Hammer in the Noir, Tamajin, why did you wait at
1: Majin, why you shall?
0: Wait at all catch Vronta or Shula Litcher Canning, a rear, I guess Bronu Shek, at a Harinart, a Shaliart or Son the Behe, I guess. Och agenta agus arigat mór.
1: Tashin fíra vishel wal vrun an chathanat a shaliat ar son na behe shek gheid shaska sa tri mile kerichid kiga sa hát euro ar chumann al sin na héran ag ócaid na hihiréirin sin mar a dúrtu ila tír canning na spaliún targid seo ón tiúlaid vliantul a bhíur siúl ag a chathanat ag olsgol technoliata an Atlantín sin a mí na belta ni mliana et ar lach tri a hafforan an omlanya pwert an san ócaid sin hara chere huara fihid na dúru ag ócaid na hihiréir gurún factus boil the kettle a bhí mar chod da actus na bliana seo yn y wantas di môr don actus ym mliana gys gyrsbreg sia dinir fod na condau ymach di te gys caffi a grw na dichu yn y nynyd ybry ysgolta ha agus y bobl eichle agus yr noia fy siel chwyr y cioltar dangl o donel agus y fan Magella leis yn actus nyr fi cosio'r te acw y gyda coni yn sy'n ymyng banyd ag geru fi ŵl et y rastl ni smol na cwig fi le dynia yr y cosio'r te yn sy'n, mor sy'n gydi sio fy siel tahera 2.31 miliwn euro boli y gyn charnat gydi sio dochomyn al sy'n y heran o fi gafil ys y doeg.
0: Ta sy'n special ty mai ar y gyd môr agos obr fôr a ienw acw. Bocamwyd na tyle ffwyliau y gyrdi y gwnyngal yn yw agos marwm gofal sio ar ffod na tira. Ta sy'n dy geri dyni

0: Swinging our margin, Farner Avery, Andy Cleavena, a Catlin in you, as London.
1: Cooker, well, Skeeler, be here at Dunclair, Lower Le Michelle, Bershkealta, Ig RTE, Punkai.
0: Well, loves the studio nish tan vanny hen gerder chluan the dar eva geri ar a heim ar a scred eir tan y vren an jim a tethu nyu
2: tam aga bre Michelle agus uain
0: bwys da gia gal a gyart hog ma jis shal le lua tu na tam a jim wii ar a vala a maira clair biog an ysfal farsha agus tam a bwy adig gyrw tu ar fwael la hart ish jahagin
2: gyr a mai agad ys kesh ar anam
0: nish a year dra vi ma jis smwy tu ar sio agus a cantur tan le giri Farir, níos gyrra, tan solus na gireine i gymart, tan gyrdín cynnal lom, tan na torri le getse.
2: Nes o gohons yn Michel. Na cor i hiwl na sbwyd agos na lewi ni gyrdín gyfoel na tan yart a gen o gyfoel.
0: Tak tan yart sbwyd. Bydd yr gynnyn cha dŵr dŵs, gyd i te cor i gyds namla her, jyglen ni fe cor gyfoel.
2: Cynse, hormys y sys la Jenny nes an rwahan.
0: Hormys
2: sys an onion ari. Nes, rydw i bi i tagol y es gas dy Michelle. Sŵn rydw i tatu geri. Agus y spinach dy bwan y fi ma can ti no'n charge.
0: Oh, yeah.
2: Agus ni mysdyr oes yn farin i mysdyr o hoff fwyart.
0: Mwyr y gar.
2: Mi mysdyr o hoff fwyart. Rydw i bi mi letys gyfri. Da frwyl yn ysland letys y fe haf oes yn
0: sy'n tawru.
2: Agus, jyr y hormon sy'n turnipy bygge. Ni eisiau sydd môr. Ni am eisiau cantio yn yr oeddi bwyth, ond mae cantio turnipy bygge. Agus, hormon sy'n sy'n cwbl o le hon yn ys. Agus, ta ffwes yn gyda jeru ffwr yn yr eire. Ni eisiau cael ffwr lehen la sy'n tawru. Na'r ta ahan o dy ffwes gyda gas dy. A ta rydw, ffiw wain hoclad macan iarag gyhoor sy'n. Ni eisiau sydd môr. A ta ma hasa gyhe macan iarag bygy golon ta ffwhonia dy yn iarag yn olyg na mwch yn jas.
0: Ynta. Mae'r sy'n te ffwes on mwyr y dŵr tŵs tarod i gael. Ysdi sy'n ffali ton o le be?
2: Ni he, hi gledd i Mae'n gledd yn... Ta rydy ylis di yn sypoli tan o gom ffosta ach sio rydy yta ma y molyd ar un i mae ta gyda bygs bwys a gyd no ffiw wen poti agos jen triol am hos na rydy sio hwnna sydd nel i e cosla dy fia
0: hyn y fogad ie agos yn y doi wel mae jygol ta hynny'n y cancer yn yn fia ŵr sio agos bia glon mae'r ydyrth sydd agos sy'n yr ydy te yn argod ewer hyn mae'r sy'n An talu a talom. Gwyd i wal hanes mae'r dŵr mae etni ar dyr o ffais yn ygys ta sy'n yleg eti gyn.
2: Ta sy'n eitha tewet yn y tagyrdi nio gyd gweld plan y gyd. Ygys na tan plan bydd y gyro pys yn ygys ponri hys, gyda preti, letys, ygys yn sy'n tatu togal sy'n over sy'n tatu bunch y bia. Gweld tu abel ta yn sy'n yrc ar talu lom sy'n ygys tatu gyrri gan efi lom. Mor tatu geri talu tarula agoni.
0: So mor sy'n tatu geri yn sart talu y wyl tunie gylora wans as y yn rei da hesar yn iari i'r fyrdd yn siwgyn?
2: Wel, mae smwyt yn mynd, ta mae di bwntio sy'n talu sy'n y ffordd, y chraffag sy'n yn maethys sy'n. Agus ni ar sy'n gael y warstion y goni, agus cael hyd y corlys y goni, ila horlys no, no liasw yn siar dy horlys. Agus sy'n yn ffaib ysmwyr yn harlu dwys yn ar hos yma, bianti hwn. Na hwg ma'n ffordd, agus hwn mae sy'n glasys fi'n y glasri. Galant y môr, biat y smôr ar fi eisiau cosla lir o ddigon. Agus yn sy'n dyreri hela, fi leidw
0: ar yn med tari na, ar gymau gys y fi yn y tari. Si, agus
2: yn y doi hegma, ag y gai yma corlys y tal.
0: So fi tse tor y glocus, y glocus, y glocus, i'r o tutor tra, ie, yr as di i'r tra.
2: Agus sio dau ôm lham eich goni, ta'r lliwr i golon ta lew, agus tu fe ffisra ffordd. Ac mae hwn, ta'n sy'n bwnnw, ta'n sy'n triol fas rydyn.
0: Sy'n yn ffôl am y se.
2: Pe yn ffôl am sy'n o gyda agóni agus fólum tún cleart sin mar a dera.
0: Mar sin gudé wal ha dún a yenu leis a talú lom seanna.
2: Well, ta coupla rod agus vi meidja cantir an famana tan faman ein ta tewart a hor ar no. Beidjir card

0: sais sneen hiet vogel jer ne foider der agas der mer odal mach ni mor khauj gaidi shos na farben wor shi
1: ni gaidi fer da farbe steg us tabak ko agas der gebor khorte is ne ni kaf shi di wa gold tabak
2: katten zud
1: katten zud agas khacht am no antige lange zunus gemach orte ich a paar sehne klacht dabei Vi har dignat så till Kortibe, Hagach na Faro Gleir, Gemma Korti, Hagach Jim Fitz, Agus Jimmy Shoney, Jackie Fitz, Tommy Chorney, Sean Atalur, Kehle, Fadra.
0: Maris Khan, Atroke, Pedin Fawos, Vich Pordjaun, Ian to Down, Agus Rod, Pedin Stamui.
1: Pedin Stamui.
0: Rhym mis yn sut I si sa digan to, Agus Dier Fa, Rod Agin. Eish di a cwch arw I gydir a Faro Agin digan to. Rhean, Vich ma fawhyd ma hasht, Vich si.
1: Vich.
0: Na daunta.
1: Vich, vi alle bevoid. Du ich sie raus, gib um der Baby sogar. Er mege bekort ist. Das ist der Farb.
2: Vi alle in der Korte.
1: Ja, der der Korte.
0: Ja, der der Korte. Er ist da hat. Er ist sich hat ja in der wie gerade mal da der hier ga samach. Wir gaan ja wieder gemacht ein Karte in Ursch.
2: Agus mi chen arig da gesh, mi chen iawn chan
1: shiis. Oh, bwyr. Bwyr. Wos amaram fwr, chach da hene. Skill na chwrs oes ar y bar y bwrd.
0: Na, oes yn rhwb gwyt i'n Robert Dan, oes yn gwyt i'n Robert Dan, chai'r ea rhwb, ydy. Tia. Cewn Dan, pen e'n.
2: Fiach yn ce rachlis yn arig yn mwrd.
1: Ni o'n ege, yn ffyr os rwy'n chwyn arfa.
2: Fych da heid y giesgach chwm a hyfodig?
0: O, fi eisiau giesgach chwm i'n hain i giesgach yn wersyn. I hwg oes y giesgach yn daig yn do. Hain i'n ddigio hwn o tiol ffada. Agos e'n ei hun, yn ddeud yn eisiau hi boch, yn ei fwy hi'r nart Bydder mwyn i sy'n fi ein lle diegwch o. Ac y chas doch siarn dwi'n un, le mae chapwch, ac y chart, chart i sgwr, ac y beryd y ffaca, y bwgod o grawm, ac y chyr ni stach yn daigen, ac y stach yn daigen lys.
1: Se?
0: Ni gyn ys chwyndo ac gyn ys gyn ys gwpw oed e.
1: Wyr ysyn tip rwy efo?
0: Wyn ys lachrwyn i ciad y be yn wrth sy'n nos mewn i'r nabod byn ein tip, ac ys gen i ddiel yma o'r gael.
1: Ymbe.
2: Ac ys rawsi gysgwch pwyn y hymos?
1: O, ni ro, chwedwch oes ymach cwpl o oed ond y Jack Shea o'r hymol e, ddigwys dwi'n gwybod ar ymach be. Gysa eis y siwr oel, ac ys gwrs yma fi, ys gwyn ym tremel i fe hymw.
2: Ach fi nawn i gwyf na ryf, ys nawn i fi'n tiasgwch gwyf sy'r ymalysio na cha awn y ffwrnau.
1: Bas ti'n tawg i mi di ffifter, sy'n ni stodd.
2: Ach fi eisiau gwyn ti'r fali ffad?
1: Fi eisiau gwyn ti'r fali ffad. Fi e prech y gael.
0: Da hos bwrd o'n bawt o hi,
1: Wel, fi pig y mwy ffad y gadeddi, ac fi sy'n sy'n lini gerald ag ychydig sy'n bwrdoon i'r ydde, fel o'n nawn. Ac ni fel ydeddi yn y brog yn o'n stocwych a hafdohau yn ydw'l trasyn yn ysgys, dwi'n chelwm sy'n rhaid syd. Ac dwi'n siarad o'n pig y, ac dwi'n chelwm. No, dwi'n siarad o'n siarad o'n siarad o'n siarad o'n siarad o'n slab o harach siar, ac dwi'n diol nach nwca. Soge, soge dwi'n siarad. Agus hoi hos y bardor, agus cibada, cibada, cibada, cibada, cibada, cibada.
0: Afan che gwt?
1: Ni ag o'r hymru gael ag o. Gyn mwy gael ag o bardor.
2: Ach, fi blas ni stu se i'r hymru gael na rif, no yn bardor?
0: I hi spisi o benedd gwni se la gawl o'ch, a dwi'n tad hana sa'r yma helen. Dog o bardor o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g o'g Gyn ti'n gallu i fi, chi'n gallu ti yn ysgau, fel ydy ti'n fyr mis. Na mae'n ea, agos niwn, a nhw'n rôl stwy ea. Fi eich anu gas beth ydy hi'n mae'n ysdyn nhw.
1: Bech yn gael, agos Shikini, agos fari ti mwc yn eisiau sy'r eich, fari cwyn yn fari bod so blian egin. Fi mi heis, agos na cornis yn sôn a fwrle chyr y geir i'r sŵ, as fi yn y capel, agos tu... Fi eich capel gen i'n capel gwrs hwnnw sy'n fi eich eich eich.
0: Chau. Gwys.
1: Rwy'n hatw dy fwys?
0: I. Fy'n se rawn ti, bo sgrib, le chom has i anach ein ar bawn. Ach, se rwy'n gwyl me tagart. Fy chedi glwyn ystig sy'n tig sy'n nwrsyn. Fy tam chorni, fy corni, fy tam i, agos fy eilin sy'n o hyn y lanaf.
1: Na hyn, y cawrwyl eich eile. Agos y dianaf cocu i, agos y stog i, agos y cawrwyl eich eile. Hwnna hyn rwyd i anaf.
0: Wel, ti'n ma'r fys na hyn. Fyd yn wrsyn, bydd e'n sy'n o fiawn, fydd y cawrwyl eich eile.
1: Di ar maher America, hos gyda eich enn ystoch o 1920 di 1932, agos hon eich i fawr 32, agos hon eich i'r twyrish canaid y ffwr o fi tso postel e'r cwrnib. Agos yn basta hen, mae hon eich chnwch Jack Shea ystoch os gwael

Fuelchen Binye a charge Dolma Creary Live, Gajin Kuig, Chlug, Silasimul and Farm Gamilev, Elegilia, Koshwabel the Shalachau, Mohajata. When you stand go as some, when you stand go as Kalyorogan, you slow his story, imagine a new. Then away much far west, Paddy Keenan, Agus, yeah, check good your dog, Richie. Tá mé géisteir leis le bíonnta fada úr nélta héin is stoiche Ball den Botty Band Jimi Hendrix na buib a bhí mór leasanim ag go leor ar hannig se ar a tíl gondain na mí a mhála a he trim agus an sin wog se an gásar óg a bóla clí agus chó se a gin na horas in sa cheol nir na rúse ach Jim Leon da ís nir fó se chead set buib agus hiúl sé go leor de hasan agus go leor de Eorp ach tháinig sé na bhála agus bhfuil sé suas le go leor den chead dráma bhí in sa Botty Band. Bhí siisear acu chead le ar gheo agus an sin díosad ar dón lonaí é siad lena gáin stuff agus d'ag sin go raibh seachtar acu agus as an grúpa ceáil sin seachtar shíolraíonn sin is dóigh de Botty Band agus is Is dóigh nár ó grúpa ceáil tradition ar ó erid mar grúpa ar ó an erid sin tionchar acu ar ceáil tradition in seo an éirinn agus a bhfuil go fáil erid tionchar acu ar ceáil tradition in seo go fáil in éirinn agus ia tá luíoch milltion a cailte luíoch ar léir agus bhas an seo tá mé gur ní bhfuair mé héanann deis bhfuil le sé riamh ní bhfuair mé an deis agus is dóigh mo an deibre in seo Tan just an ogat bwylw la cialtari môr la re a am gacela ni wa man just bwylw la Paddy Keenan y Rio ach ta ma cynsia gwr gylioar a gybsia a geistar ta inyw bydd yr wyl cyfni gyfer Paddy a ffwyr yn just bwylw la Paddy an am oe na an am ele hwyg bydd yr cyrim cial da chyd bydd yr gyrwys tuig yn cyrim cial sy'n yn ffie cair na rhan ag yn Botty Band yr asht yr isht y gwych ta chela gys rwy'n sydd gig môr yn sy'n ymol ffarstia Bydd yw'r gwrdd wyg sian, mae fi na mynardig e na bwy aslwm fe abolt o'r egw ar mae'n jys siasachtach sa chôr yma agos eistar leis bio ac ar yn drogw ar dwysa ni wyr mae sian jys sian. Mor sian, mae sian gyrru na cyfni cyn sian y rynch jenig i sian lwm yn yw ar an chlair. Cwyg i hyn, y cwyg y cwyg y tri. Efer WhatsApp an chlair, nod y hart y siart, nod y tri y do, cwyg y cwyg, y cwyg y cwyg. Na, mae dy dygyr i rhywfos dy holw, Jenny Gishan, ag Mac Rua D, ag RTE, Punk IE. Boel am tŵs o'ch arlis yn chlair yn sio yn yw o'ch arge. Tarn iawn sy'n siar, ta'n ro'r wadro o fri wyr tarn iawn sy'n siar. Agus brwy hi mwyd yn chyrrypa sio, agus bydd yw gydosh am mwyd yn sio yn yw o'ch arge. La Sian Cara, da gaj Paddy Keenan, Tony McMahon, agus

Galant ar fad, de Ballantór jig a chairde in sin agus na a hig na hurlasí cracha iste an sin verinse airdú eile dan fís a airid ceáil sin a tala fóilar an album Galant sin a runse a gojachta Artie McGlynn agus muid gudir a darnóia a tagart da fadí cínan taisig mú gul codjig a vichart agus a gimart in sin chlair seo a chéil brona taga adlin in sin níos loiche inniu a fa wes fadí wacht agus tam wyd ti'n torch ar dan dyna hyd cael i niw. Ta dyn nhw cael i geisio dlyn mor ys dwyl dog yn mynd i'n sy'n Frankfurt yn y Germania. Dyn nhw sgil brownach yma agus yma. Pwy bwyr ar dwy agus fan gyngol yn ysio sio a lwg deis ar ta sio cwyr y gyjas yga. Chos ha driacht ydyr na noti sy'n yr sgil sia sir sy'n eiriad. Galanta, chos a driacht ydyr na noti sy'n yr sgil sia yn erdje sy'n eiriad agus bai sesiwn yr doi sy'n dôn yle y nocht y se fi bain tan cater ffordd agus mwyd i geistart yn sy'n nis leih yle Sian Carlis Tony McMahon agus yn sy'n sy'n car Sian Chara yle lys Michal O'Donnell dar noia fi'n siach dron eich adwyr agus asian mwyr dwi'n mynd lyfn nis leih a hannig gan Body Band agus fi'n mwyd i geistart la casyn tŵgan yn sy'n yr eich dwi'n album clywt eich yn After Hours agos ti'n gwybod do un ta Jack yr Chrydfal gyr album eich yn y taffodw bio agos ysdoi gwrs yn lygon ysmo da chaswn

0: Gerda Shiachana, Europol, Bureau Nation, and Gerda, Mishgrudu Kerwil, and Ring Talwiata Biagas Mara, Agus Nahudresh, Savelg, Sarank, Agus Nishal Chid, a Chakdin Show, Agaziadic Fesru, Grupa Kerwil, Awal Audas, Golganil, a Yenuaku, Ervehi. Cuerdi o lechra ha sevelg sarank agus nishal chir. Chomai la lechra ha ishe chondai nyering, lechra ha a gondai gunangal in the mask, jumwerch agus jikidinye. Tana hudrish sevelg a gyanis ir in Israhan a ta jiriur auris gul pasna agus mikri chlishin a brege ag na behi. Lagaveti yad a ashtru agus a yil in echa ha egsulu signorip. Dyr gyrdi gul a fysrahan gafolia glanstan agus gul na hudrish a gobrlechile la stop a chor lish an grwpa cyrwyl sio agos chon lasna na'n fiche y chynchiw. Tá Reagan in Yetter, agus in Yer Huishkirch, the Hojaiman at the Shervish Slanche, a mass negera Reagan Sichir, a tala smocked a chalu, era gachahas oleg ale. Durchan tara kachahas fobli Jack Chambers, gul gae sho yenu, the wear gul nakita million euro sevresh, kacha is sna Reagan sho. Durchan Dr. Chiley, Tony DeLap, gul suliga gajoki na kerd gomin, at a genu inadiakta debri his slanche, agus an realtas a recha, agus nach rahar a re, legri wiat hinsglia mor a te a wagar chaku. Durcha gul brewer a chore slanche mor a te, agus tasha imnia gnirahai kursi wadni smasa, mor rahar a re linagaj planane. Tasha tewakta nere takiat agus zis fejir a chorar fwell da gachtari chaili agus iklan a pobl chon taku la hohar la halse a dyrchan Dr. Chaili kiran o fari. Nial mwynyu na takiat ar bir fwell fwi leher da iklan a doctori la chalu shervishi gyrimalse chorar fwell a dyrchan Dr. O fari. Dyr gyrdi gwn yng ngal gwl sia tewat a gwl dini tyn eis lybri agos o wyl smwynchak o lewch ar yn ymwes hyn yr unioles fwy na servisi agos na taci ag di tyr ffwel gyhetiwl agos gynesianta agos gwlas ac o gyhetiwl ag ola codiwel ma tesia dy ye. Sianiw le don dy ffasach dym chosg ar ein warw agos ta gyrdi gwn yng ngal cwr bemer yn taci ag dy wanyan la cora asgylche agos iad i geri yr wyni amaglacw chyntra gwle ienw la dini ele agos cest ychor arw gyje mor y tesiad. Be rwnach ar ysgôr chrynyw cantor bwerdys le Tŵrcanning wal yn ngalagla yr y chachtyn siwgyn ag yn holio'r condau cu ran brogan. I geri gygor hi jeru lys na hybraha bohor y ta Malta mar chod dy hogra tasil wal le Tŵrcanning. Mar chod dyn rwn behyr y geri jeru gyherig y chor lys na hybraha ta barti yr y fala ydyr bol yr ein agos chymplan Tesco chymai lys yn fala o'n chymplan i gyhorlen le Tŵrcanning gyglian charre. Agus dwrs Barbara ni chael dynia da logt egri hyn y carhenach dy Shelly at yr son na behe, gyrwysio taraf a sesta, lys yn doi yr iri la hocaj na blian y sio, a fi yw'r siwl ymi na beltynia, agus lys ymwyd arigid y baliw. Ron yn carhenach sec rechyd, siasgas y 3,000, cerchyd, cigas y hoc euro, yr chomyn alsh yn y heron, ei gocaj fronta, y litr canning yr eir. Sianwal, ond wersgart.
1: Prif sgeltyn i'r hyd, choleifag ffôlyn i frenan. Be altri si ciatrach ta gobr y gwnd hyn y galifau gyda rhys cymwn y golym yn ein hynsglych ar yna yw la ffyd gan fysio. Fi'n eich hoch fwy'n gyd gywyl chymwn yn altri si ciatrach yn PNA a cha fawt y fwy'n gos y wafr y golym yn ein ys mae yw lera laid dolch yn cyn y ta dyn teg y manisdiach otwl agos eich manisdiach sy'n sirwch go achwyn i dena le reitach ol yr chosni cadrif tynsglych da. Tá ceplan ala gá lorog ag cumann lúch le scéil chóna caisil ar chóla chun déna gálifé le mun leasaithe a chóir leis an níortas plan ala a cadaíh níos lúchim líana go Norbert ar fór cvig dara a gárna. Dér úr lorí hér cheana chumann nach gurin tíortas seo mailir an obra tá bertí agus gomé seo riach tíof leis a brósis tariscina tair bun fwy láir go obra tá cadaí gdí seo. Dúirt cahir le chóirna in rinna gaeltachta Trevor O'Clocharty gan lach an teleis gwyl y polisi an trola tach up dillair agus gwyl siad le afra nhw yna ar y polisi sin. Dúirt Jeff Rishin gymys siad sos da afra nhw yna ar y polisi a tae chóirna in rinna gaeltachta fwy'n leis gwyr feidil a gasur fraslar yn leinra ach gwa gapan se nach dy gwa ein arw ar y polisi sin mar iall ar chwrsi practicula. Tá réigiún na ngíorthir agus i ngíor thuaisgirt ar cheann go chear a réigiún go chud aimeanach na seirbhíse sláinte i d'éitach smach do chaile ar a gcuid buiséad ó lá go lá, mar gur chathú na milliún euro os cían an méid a bhí leacaí machob im léana. Scéalta báis. Héis báis tá Johnny O'Carney as glanstré go chlabhreach. Bantrach Vion, Dem Lena La Cushna Hereskode, Marin Cheshire Inin, Agastur Maklish, Bertie.

0: Tá scéúil an roiin cean ar chean sémas agus cíomh a láirta muidir géiste leáin sin agus leganínta a chaislan na tléh agus bé siad sin lin. An cóisiir cheáil agus muidir chu críoch le ar bhachttas an táran is ansa lin le ceáil ar an chuma RTA. Tá mai sean sin go dear le feiceil go na tuigidí gáil ar Eventbrite díaltamá. Díalta má ar fád níl a coppla cean foicha in sin agus mar dúirt mai is rudaí iad a mé bach ar dar dréirc mar sin mar a d'ir sin sa bhéir le restricted view coppla cean acu sin foicha a mar dúirt mai tá coppla cean go fáil in Austin Loch Altan cais sibh glaoch a chuir athú le bhar naim a chuir athú ná airgaid éisteirí fan taobh se tíre go gí hebh siiste Bwylig ishta ar hwyn sy'n yn sy'n Austin agos ta mae cynsio tan ar yn special dyma hwyn sy'n agos ta sy'n ydw'r tacw iacht un da dwynia yn sio lys an y chyrm sio agos Yosef Tegiji yn sy'n ffordd sgylio'r hegle fel ishta as na copla pont o'r dîfa agos a Martha Mahara daras la wyrgyr Tegiji a maen ymlaen si a ni ffactus maer gyiacht ydyn sio ni am ai gyrru codiwlyf be sio gil ta ma a jen cynsio gwyta sy'n lewr na Tegiji jarna ata ffwaica yn sy'n Austin Loch Altan .com no nod shart the girl ni hin tri kuig do she shach no mo dirt ma bulegi sta ar hu inchan agus bishit presest shve shve har ar vala wor a lasa lan the ticket a daka daka lan the ticket you gira agus mo dirt man shun be kiva on by shemus on by zoe conway on by john mcintyre on by earla o leonard on agus wal what's it show Gehe ma rŵn na gho ele bydger yn chacht yn siohogyn. Bysha special ta. Sio the pale. Agus an filican.
1: Is lamp a board on the

0: Jack Chambers gwyl gae sio I enw dy wer gwyl na 4 million euro sefres catcha sna regwn sio. Dwrt yn tarra Chambers gwyl leir nach feidr leis na regwn da chod na ffaimacta, ffaimacta a naib sio law sio li atein. Agus mar horiwyr sin gy mei barta a gora fe minnes chwn ni smo smacta a chor ar a gacha has. Dwi'n cwllio'r condau John Hamish O'Farry gyro siasestal ys yn rastal y rynyw yr chrynyw y fi yw'r siwl sychranog yng Nghydorynyw la bala wahar y gael yn y fflau. Sean Chiadwyr don phobl a hartle chelle lys na jacrach di wanyn lys y fala fflau agos fi yn y dihe o grolach di y telon yr y fala chymai la hwnir I talwn y leher eg chrynyw'n lynyw y dwi'r cha. Leiriw ymnig y chrynyw fwy chw contr cha agos y tan bala sio agos fi'n tewacht o wanyn lys y fala
1: a llenw. Siomr y lôr y cwrdd ar o'Farry yn ein chrynu hi. Wel, mae'n dweud yn ychydig rhannu, mae'n chrannu gynnyw, gys Bala, wa e galhan. Bala, ysgrifft hi'n ffarast yn ni dwy'n sio, na ti'n gwyl cydwyr dwi'n ni gwsad I fala sio, agos gyhaid gwyl na hylan, lôr ni hi'n sio gyn gwyl cydwyr tarasari, agos lort a eto gwsad na fala sio. Ta, wyn ar ei talw yn sy'n ffast ym ni arw, mae'n dweud yn lwys ar dy ta'r ffis y bohr sio, agos yniw. Sean had him crinu ogn law and gun couple shot nil but she tartly hill reach la cost you round I guess but the small role like a hostin shin la bulu so hold the day I guess but your run the girl to come a role like shin show fast a goal la call the conday with the now I guess come a rigid master guest la shin there face shortly nunash madrid ma and balashi skiti to he's done dodge and shin I guess shin on hotel shes upon the malahashi Dyn hi ei.
0: Beirwnwch ar ysgwr chrynyw Canterbwerdys Litur Canning wal yn yngalogla yr y chac dyn siwgyn egen hwliau'r condau Ciaran Brogan y geri gygor hi geru lys na hybraha bohyr y ta Malta mae'r chodd da hogra tastil wal y Litur Canning. Mae'r chodd dyn rŵn behyr y geri geru gyherig y chor lys na hybraha ta barti yr y fala ydy'r balyrhain agos Chimpalan Tesco chymai lys y fala o'n Chimpalan y gohorlan Litur Canning gyglian chary. Mae'r chodd dyn rŵn ffosta behyr y geri gynnyni cwliari special hy tractor a astu hwn ei a hwrt yr na ffaib yna tractor ta'r wale. Dyr y cwrliar brogan gyr cyrmau arig y jyfyw am gael yr ei lesh na hybrha ta Malta ag ysedyn tuwerym gyr cart jiriw yr Rachel yr na ffaib yna tractor y ta cyrstag gymor yr wale fwy leher. Dyr sia barthi gen cwrliar condau Thomas Shen Devain rŵn ochr y sgôr y chrynu hy ffasta y glor y chrynu hy lesh na gyrdi ag ys la rannag bohor cwrliar condau yn yngal hwn cwrs banysdiach dy tre ...dekte a flé ydyr siogus nalig. Dyr gyrdi gwn yng ngal gwyl sia tewacta gwyl dini ta nis le bri agos gwyl smwynchacw lew y chod yn ymwes hen yr unolus fwy na syrfysi agos na taci ac di tyrfwel gyhetiwl agos gynesianta agos gwylus acw cyhetla gael la codiwel ma teisio dy yi. Sianiw le donda ffasachta ymchosg yr ein warw agos ta gyrdi gwn yng ngal y corbeim yr y tewacta wanyan la cora osgylche agos iad I geri yr gwyni am y glacw chwn chagwyl y enw la dini agos cestioch ar arhw gyda mor y tesiad. Dyr na gyrdi gyfetw chagwal hemplu mor sio dohos y hwrt agos da ffyrmori enw da gynnu y tegs drahalch lyn y miorlantio. Dyr na gyrdi cyrra gyfnio da gynnu ffosta y fe tysgyna agos iad y grant ôl y siwrlina fwy ein warw no fwy ein gartw agos urge y hwrt yr y chynchyr y jetw fe y gynolysyn yr gynnu yle. Dwi'n barbara ni chael dynnu da locht egrychyn na carnachta sialiad yr sonna byhe gyrwysiad harfa sesta lys y doi yr iri la hocaid na blian y sio fi yw'r siwl y mynd y bel tynnu agos lys y meid arig I jyboliw. Fron y carnach sec gheichyd 6.3 million cerichyd 6.8 euro yr chomon alsyn y heron y gocaid fronta y lytr canning yr eir. Ta hyra 2.3 million euro bali ag y carnach gydisio da chomon alsyn y heron o gafilig y do ieg. Dwi'r barbara ni chael gyrwn ffactus boil the kettle a fi mor chodd ffactus na blianna sio yn ywantas di môr don actus ymlianna.
2: Harve says lishin me jarga the hanigisha August came here be togr new on them lena boil the kettle August horseshin heart for kid mila euro lish heart for trohamila hanigisha on the farnia ligavi ran farcheg and jar sharknia the growlick in the chili will bunchak le dana te golf we horlish no bager dana gonna seriously in the fearin nish a horseshin go more lish but dini in a good chiha Onage Ibra, Skultaha, Avi.

0: Talá graha chamach rúin ar sport an lei ar an dúnach le trochtrach ar chlufi esgaile, dúnangál, corca agus portláirige. Bé mú istáid an fírsig an chlufi idir an spidel agus ilan áran a gríf idirvánach pelle na gaileve. Untsin fekim mú kenchí a nyairó le nývána agus ítsan na túrtai ar chilénín sem áttu lechánach dícháilie sa gríf hínsir. Bein skélas dörnien es kínvára chamá áttu með karna kæsul, le kínvára í bríf hrýf hósir an jörhur. A gorka bein mú til gilvi hílgu chlufi vel an rúri leis na dúchana a gríf hínsir e an chundi, agus bein mú til inis kén chamá go chlufi hílna mártra le á Donovan Rossa. Yn hwn yng ngol, bein mú til gynwui áttu með nýf múri eicht an Rossan le bært a gríf idrifanach pelle an chundi, agus bein mú til fark haunni chamá go chlufi híl chára le nýf Columba sa gríf hínsir. Y bortlárige, cwyr y peledori nŵrynia tŵs len y fachtas y gríf hínsir yn chundi, agos beimwyd yn nŵn garfan, da glyffu y sy'n ir. Sy'n sport yn le, er yn dŵnach, la Michael Ferry o Flahartas y gahir, na coligia.
1: Siad, ys fannu cwrwg tamu ar un sy'n na coligia ar nôi dyr y siacht yn y môr mi, tych al y sport yn sio er ar te radio yn y gwyltwch da. Agus lean am eisiau rai leis na fógrí agus diwr am wedi nai o ies yn eisiau agus sy'n o medd ydym wedi hyn agus cewn si grib yn ach gawr fi'n sy'n gawr y chlwg i gymwchta agus gligini yn ddeisgart yn eisiau gligini grwp o sbri yng Ngwylgi o gyffosdi o sosg ydi cher y bliana a gwyish agus y gwytys mori cwyf nori mamon o ddeadio o ddeartor agus y rhain sy'n o'n pobl yn sy'n dehine dehine carw eisiau de agus sy'n yma dyn y marach agus Rífost ag brána ag tuismóirí Pongkai í. Tá teachgur ar fáil go chláán i cíint le postí bunscoile é de chuúhléanana agus éimléon déaga í se tá gera boga go hiáin chléide. Brenner bolisteach an sih de lín www.rintwestcork.caí in nógur glúchar séra canraí ag 1986, ceir trí cúg, 62 a 9 a dó. Támúdi dyr siad yn sio cwrnyn yn y gylltwch sy'n tag eich támúdi lorog banisdwyr yn nhw'n tac eich dy tala walyn ar teri. Ymdyn tiang walyn i dledio wain ag cng.i agos yn dotol lefes dyrwb sio'r ffad sy'n ym yn dorol o ffyd gwn fisio, dorol o ffyd gwn ni fisio yn dotol e cyrrych ddech ar yw. Támúdi lorog prif wuntiwr yn ITT walyn ar teri chyma clwdw sy'n ymwyr chys agos sposport amser eisiau gobyr o lwng o hynny agus tosi mi mewn ffwfyd. Sbyr cotton siwyr eich yn dorol o ffyd agus rota po tosi ei boi tosi eich o'ch yw'r oedig nai yn y hwyr y dyrtwr lyndi'n tiang gwael o bag nodi ddo si cair y cwg yn ni cwg y cair nw joan eich sy'n yn gi.ca.i. Feile yn ofyd yn ys er yn darlw yng Ngwgan Bara gys y Melon Gweri ar nwy ydy'r yn darlogi hyd fi elis yn darlogi ar y ffofwr sws gydyn Carola ond dwi'n o'ch Carola tala tiang agos pobl ydy'r sy sysio'ch agrw y Corchman Forbra wwsgri y go ffordiach le deinsgol yn ofyd til olus le ffordd o wwsgri glas darren yn rifost syl ag mwsgri.org nw 1983 2019 sé, dó trí cúg sé. Agus bei cwrs a gweilgiw gwych un i fásta ar siúl yn ifroch yn ffwfyr sio, ta och gyn bei cwrs i chart am aran sin ta och gyn deg y cwrs i a herys gyn deg lefyl eich sôl na chi yn ifroch agus ys ffeidio til ôl os ôl on sif ydy'r lŷn sio www.brewer.ie nw e rifost plantanga ŵr ag gmail.com agus cion yle yn sio'n ys mwntio'r gynsgol fli yn sio y testal ti nyn rwy ti Wilton le colych ffitec y sê cwrglwch ar farin ag 1987 ni cair 3-9-7-8-3 agus iawtw chwlolus yn sin agus rwy'n mynd cionin byg o'n eil leis yn sio agus byg na chanam amsa y fe bwl o bwyd ar nwy agus ai bryd yn un lwnie yn nhw'n tacych dy tal o walyn ar teori testal chyma sê euro dig cwygo yn nain o hwyr yn rotopoi yn sio agus y gobyr o lwng o hyn ysbryd cotyr

Fe'i dras ffolgi y gwyn yn eich yn ceid cawn chwm padi cron yn ei hen e. And on tarn y cawn, on tan y bytar na, y glawn tan monument agos inaculation skull yn y rif pardrig mochydd eig mwyn y tan monument awn agos ta tiwn sgrita yn monument, shot yn tiwn y ta sgrita yn garig agos on trio cawn na cawn eile y ffwrmer o Paddy Cronin and an tan y ma asetair na, you broke my cup and saucer. So, yeah.

Sean Mac Donach agus na ceolwyr yn sianw sy'n fi aga, stíl sy'n aga hen ar noia aga agus blas na gaelifa go leidr yn lwys ar sian agus y toren yn bensin lwychra. Rahan wyt ti'n rei yn ys la Kevin Conlon ar y fanjo agus ta tri ffort aga dwi'n Tripping Up the Stairs, Morrison's agus The Botty Jig.